0: したっけね。あ、先生。
1: The first says show from the 66th.
0: あ、先生、ジャンプ。
2: お願いします。お願いします。
0: お願いします。コピー、コフォア、410ジローサークル。1L56, 1L58, copy.

0: 治療に意味が存在する。
1: Press cancel on the handover 2. DPL1, add 3-4-5 from Android.